hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Dag 2. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 7, Første Mosebok kapittel 4, vers 1 til kapittel 6, vers 12, Johannes kapittel 1, vers 19 til 52, Salme 2. Ordspråkene, kapittel 1, vers 7. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av dårer.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

dag 2. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 1, vers 7, Første Mosebok kapittel 4, vers 1 til kapittel 6, vers 12, Johannes kapittel 1, vers 19 til 52, Salme 2. Ordspråkene, kapittel 1, vers 7. Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av dårer.

hører på Jermisjons Radio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.